letao sam na svet. Ti tu bio žepokojan, ženu par let. Mal ti delala je v muri, od 15 go leta dale. Uća delo je v tiskarni, ne smo meli čudo pare. Ne smo meli niti nulo, pa čtak za mjesto v mjesec. Se je život dale guro, no v glavu. Čas je hitro leto, 90-a prišla. Doma su si bederali, Jugoslavija se zrišla. A mi ne bolu kurac, tam sredi desetletja. Ne začo rap zanimati.

svašta, pogotovo za problema, samo pametno prašća. Spoznao sam kolege, časik da je oćom rao, grato moški sam ve kući, u lime kao je šao. Ali to kad te ne buje, te napravi vole tof. Leta 04, spoznao folka snifa prah, končo šolo se od strano, kojih jebe nesam nico. Nesam ni držno fulinije, ali svaki me je druco. Gotovo pa ponovno, kao med nam je razlika. Bogataš do bivlecuj, siromak pod riga slika.

ozbiljno spizdit Haribo bombone. Pekara kruh, pa tropa vuz pred biti su. Sve eno pa ne gre krtak iz Maribora vun. Dosti je vica od naruna, tu je račune, pa ne folgam ih kapiran. Ne folgam smeg blesu.

ok, ja sam Kusačić Miro, vođu grupe Messerschmitt i mogu vam garantirati da je Radio Student jedina postaja na kojoj se pušta pravi maksimum heavy rock.

neoliberalne prisile. Slavimo različitosti, da ne vidimo razliku. Slavimo rase, spolove, religije, nacije, a samo klasna je razlika, što nam sve uslovljava.